0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Гонго Дентай.
0: اینجا Анкара, Радио Садай Турция.
12: Да, да, Турция ғаг радио да.
13: Хосуме Турция и дайна радио Гаяна.
14: Петерчия радио Садбури Турция с Кма.
15: Овода Турция уни радиосу.
8: Ait

0: نخاطب العالم من إذاعة صوت تركيا.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
0: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
3: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس ده ترکیه.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
9: Юфлет Зъри и Тюркия.
10: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Дентай.
6: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
11: Да, да, Тюркия Гаг, Радио, да.
12: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Схма.
14: Овода, Тюркия Вину, Радио Садбури.
15: Айч, радио, воча Тюркия.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия овоза.
18: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
19: Е, садай Тюркия.
3: Аңлаватқаныңла Тюркия овоза радиосы.
6: Эдо и фонетис Тюркия.
3: Олди радио глас Тюркия.
8: Гидарре ди амурия Тюркия.
0: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
10: Este Radio Voz de Turkiye.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
19: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radio.
3: It Turkiye hangia radio ya.
1: Ovde radio glas Turkiye.
6: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
4: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme der Türkei.
4: Ici Radio La Voix de la Turquie.
19: اینجا رادیو صدای ترکیه.
6: هنا اذاعه صوت تركيه.
5: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Ovdje Radio Glas Turske.
6: Türkiye'nin sesi radyosu.
3: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
3: Govori Radio Glasat na Turcija.
7: You fled Zeri Turchis.
3: 这里是土耳其之声广播电台。
6: Radio Sadoye Turquía.
11: Da, da Turquía rag radio da.
8: Khosume Turquía zayna, radio kayana.
7: Eterşi Radio Sadburi Turquía tiskhma.
14: Ovada Türkiye Ünlü Radyosu.
3: Ayç Radyo Voça Türkiye.
15: Efiri Golos Turci.
17: Efirde Türkiye Ovası.
11: Gepleyer Türkiye'nin sesi.